0: ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02306828. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Май 2026.

Še potem je na ulici standardno Taylor Swift, Elizabeth Taylor na kanal 77. A na radio.kanal77.mk je tukaj imaš 10 radiostanici, od kojih možeš dobiraš kako oficialno, ki ti počne ova rabot na nedela. Uspešna tranzicija od vikend v rabota. Imaš dobiraš, naprimer, rock muzika, ako sakaš kvalitetan, vlez v nedelata. Imaš posebna radiostanica po natomu, naprimer, za folk, odimo od krajnost v krajnost. Imaš makedonska folk, imaš samo makedonska muzika 24/7, potoa imaš fresh i kafe, za kafince, što go piješ sa kolegite, što gi nemaš videno nekoje vreme. Imaš isto tako i deep house, imaš bukvalno sve što možeš da zamisliš i sve što može da ti pritreba. radio.kanal77.mk. Tamo v prodloženje Don't Let Me Get Me, Pink.

0: Intuit je osno posle 13. Dojge za kratko.
1: Predhodni od mesec ste prašavne. Kuj pesni ti se dopagjat? Ovije tri dobija najveće glasovi.

0: Anđela.
1: Zdravo društvo, 15 časot je vrijeme da pokrenem energija. Znam deka nekako teško dolaze vaka posle produžen vikend da se platime v forma za работа. Mislim deka go imam idealnoto muzičko parče koje skroz ke ne digne. Counter X, Golden, Evea.